0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Субота.
3: Субота.
4: 30. 30.
0: Має.
3: Має.
5: 4 година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня суббота.
1: 30 мая.
2: Мая.
3: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Субота.
3: Субота.
0: 30-е.
3: 30-е.
2: Мая.
0: Мая.
4: 9-та година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, напиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: 30.
2: 30 мая.
1: Мая.
5: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

мягкенький и скрикщоли. Ірня шловесте опослалке. Рим карьоменя цускато. Ірні ковша і сігробя. Петномосе радуші мінінка. Кибаш мунів слабсакісу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота. 30
4: мая. Мая.
5: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиймося іще, я все поплачу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 31.
2: 31
0: мая.
2: Мая.
3: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.
4: Чоловічество услышало голос первого в мире.